0: Я сам аватар, разделен у четыре смери света. Но бена смер не води вън. Желим смърт. Аз съм превеч съставлен. Зато морам разпасти по дели, по Божих законих елементов. Четвртега юния се бо згодба о Аватарту одвијала у облики аудиовизуалнега спектакла уживо у циркушкем шотору на Амброжевем тргу и на валових радија Студент. И на видео преносу уживо.
1: Брутал!
0: Веч на rš.si.